캐나다 자카 그럴 때 간 기디다 이거라고 구인데 이시 이 에드먼튼고 라운데 에드먼튼고 때 딜레서야 유네쿠테 나초인 웨다 벨라인다 이 칼레티리 윌레키티 인다티 트레시아 유네디 알버타 시에고소 아 유네투타 캐나다 시헤하츠 때 하고 때디 고스쿠티아 시 유나이티드 스테이츠 시티 트레 이 데이터 US 트레이드 키티 고아고 케와타 힌디 에 제미슨 그리어 히리 디시아 유네 사순다 요네 듀타 캐나다 히케 요네 멕시코 고아 고 헤쿠인테 이 미니스터 도미닉 라플랑케 이 세크레터리 오브 이코노미 마셀로 이브라르 히리 디 이 시구디 쳔고 헤쿠인테 E si kachui taiti no I initeko hena ke sele kiti. La plazle kati ka hinto kalabogo yoko kete kiti into. Inta tite si ayuna la plaz kati tite Canada si ikula si yoko kete kiti tite US si I ayuna tuta Canadian goga I tariffs na kutsukti kani hati. Satsune kani alishar kani kolaga yone tse kani kolaga. Di sin kala kani ayunga gaha, teres nak iwo bogo sa te gaha di. Gozo ditere si yo une Manitoba si kute si gai ata dene ke si da koncha kakere te kukin la ditere northwestern Manitoba kute. I daitere Manitoba premier wap kenuhiri di le kati ditere si yo une dene ke yo parkland kute si kiluk a kute le hati. Asunt elain te kulubech ani jion te hati. In ta dihtere si yo une Swan River gui di le I ko hasi a yuna go he tuhin te ta rit I ta I ko la te koncha kako kere wako ke lega. In ta dihtere si a yuna indusi a yuna I a yuna naiti ten li a ya in li kani ko asuna so kwa go he alas adaga pek alas adan te hati. Because dihte sigo kwanko dega kiti Ontario Quebec induzina isi sigo kwanko dega hati inti da zine kwee kola inta induzi 30s kani guzwa dega hati. Kante kulu guz ongo kola indega hati. Inta dene aya inli guala ita kiri lisi ayuna I dene ke kara kiti ita guti ne uku di kiti. Guzwa I guntu kanya ki donde gongu cha guto le kiti. Bagare dene kwetane zole go konde. Da bagare dene tse heat stroke. Dene tse asat I hati gongon konda. Inta I heat stroke hiri di kani ga hakiti ga dule hati kiti. Gozo yone post, Canada post le yone ye European kute si ya yone. I si I kute gozo yone asi gozo ki ile. Inta Canada Post in Nessa, Isi, I Kute Gonenegozo, Yasses in a Tateke Lakiti, Isi, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Ikute, Initakute, Asikosuneke, Lilet, Isi, at Tateke Lagati. In that it is I wo go tiam te go si. I wo go ti hea kena go ti yenene go ga. In that in tusi tuta go ga si in tusen si one tulit agos o Charlotte Meneko I ik alo a kat eko ia zotan ke. Alla yata kena ket ole I go hiko kena keri zita I wo tene he go te ga. Gozo na kia se o tani gozo ta sa se go kini hitate dele ne gozo I joma desi I kwa hi ne gozo pi guti wa kwe ga. Na kia se o tani te tuta o guti hea ke ina gute ga. In tu sen kwa ya tata kunte wa ke he gute ga. Gozi kula ye guti kula ata wa ke he gute ga gozi kwa shia kana ku yiga. In ta in tu shia kana ku yiga.